0: 101.7 FM.
1: Dođe si neki bampa bajmuća. Mi sagamo da neke da gosa. Dođe si neki lege konanke da lora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.